0: et bonum, non est usque ad unum. Et ex communitatus, ex unione fidelium.
1: It is not heresy, and I will not recant.